0: ebinom anya me yakawa ana ne show onsa ebru baby na so oyi ni chafia na asamato na yende ya sunya me ya wati ye mu
1: yeso
0: I know that

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu ah ba standede de broke.